Hon irko tsindang hwanda na qhedisao Verona van Wexander Komise. President Netumbo Nandi-Ndaitwah'ske Afrika phuka kocacwa nqa inqwasase Afrika mari onqa ngqhari kuqaba mayinqa qhari kucop athi icop qaqaba Afrika qanqonke isqaroma Mari hare basen aruman ke asorosi ngobusi na unha tamtam sen huru aun. Hwa si ba fridakte. It mama basen skap ay kotain hawa I. Ti said Afrika man warangans a kiko aup a Julius Malemapke kanap mikoip indi ang hung ina. Said Afrika ba hung wa us om kainsen rangang amdi. Arusasim aromastis ay kumin hara. Sing English manga. Paris Saint Germain's ke koingam ausis liraba. Dizi kuinga kara boldi ngang ngudinga. Arsenal sa kui kui. Garo ams kauka. Sadar dakse gudan. Wanda na kaiding ams osang hona. Kaisa ir kaisa mes engong basenre.

kwastile waqa angxosa rona tabede tinxore nxarere saradi sako xa rondisana skolinga dida xa nqoda mo ke ndacathile kre xa

0: Wa se. Wa remisa. Iku. Ui kauka. Kan kauka iri. Wa remisa. Ida. Wa ha se ni ne ba hu wa se ikweda. Kai kawe ha kuka se ne ba hu ware. Wa remisa. I miska choro in kai pa i. Kong wa kawa kauka nuri. Kong wa tini ama se yuko kai. Nabada go hain kaisa. Dimi se. Dimi kakaus aneda hangwesa. Dana kakaus. Aminus kaliptisa. Kaise kai kan kan kakaus. Masen sko kais. Aroma. Tip elop kakaban. An ansa se. Nebas niha kais tina kuro karasi. Hanu huis nina rigam kuhaka kriuka. Hugas kai kumatsin harada si. Miha kabe kaisen kuka ego kai kuing wistit ko chan u. Tain kuhain si tain ku tai kai. Kadi tuis. Dimi kadi. Ne komedes ting anina. Toro se dumare. Ne komedes ne kohiko se nyoi kusensa. Toro se dumare ida. E surti akme ku juga kap kap ngi ku kengo. Ngi ku nge ngat se da ge ha o son da kwa i ka ora. E ka half twelve tu i ka ha. O da ge ngat ku ntin kan ha wa se. Huara kan anin ne komedes tina. Kai se kai kan kan. Narikam kwa ka ha ka han kwa bas. Sada. Soro di ada cawa setwa ida ye elo barakan kan kain kada koi nari kam kuaga kaisa sin ipka lagi cawa cawa kami tanam ka ni kuaba sa kaisa sin helega face tanam ka kaisa. I also want to acknowledge the technical guys for the sound mukadugia for the sound and for the radio presenters and TV people. You are acknowledged. Everybody from the media is acknowledged. Thank you very much for attending this beautiful service today with us. May God bless the work and you. Amen. Darse. Dimi huaraka ngubisa. Neda kongu kumi. Muho eduko. Ama kadrinas. Muho eduko. Koreng haresa sedu tansendri. Ikhida neng wabasa. Sadang aromas ose khabe elopti kwasi wa ti kai kaka dit khadani wa uman an ai ti khaisting au wasan strang nuri ta lat ne ani kunis ka khayo lat ka uni wa lata wa du di eka mi ji ta da lat timi wara ka dora khore mhare ching an ka kaise kai kan kan wa bas tai to yos
1: Amen. Hallelujah. Die Heer is groot, hy is wonderlik. Sy naam moet geëer en prys word in alle tye. Want hy is God bo alle gode. Koning bo alle konings. Die Vader van Abraham, Isaac, Jakob. Die God wat die Rooi See oopgeskelf het sodat die Israeliete kan deurgaan. Die God wat onveranderde dinge kan kom verander. Die onmoontlike dinge kan moontlik maak. Die naam bo alle name. En in sy naam is dit ons vergader vanmôre. En daarom kan ek nie anders om sy naam groot te maak nie. Sy genade is groot. Sy genade is groot. En daarvoor sal ek die prasbiet vra om vir ons interlude te gee. Selection.

Tai je khabe ni ni mai langkar ar ti are khap ma ira chu ti mere tadira huida tira ko baba ungai chma se unga ninga din je khona ai ne khuch ko me me da ko chu ko toa je di khabera meets ni sko se tira je ka antonio chinga kana ni ri cha di gung ai ne khaisau ka guri gu je toi guri gu je ko ha da ka khabe ne fes na tu de je Antonio tinna wai ba kumu timi sta utruwa khoi baga disi meida bianga aigus aro khoi khai kai kamyo gera tare khoi es am sai unga dire gera al date me pan fane king aigu sis ko nga khoi sa kame oskini aigus kai aro khoi ti taras aiya napke isasib sara ko bhaptiba en as pianka scribe pianka aikup en dimens list en namatal tan sale le seker teng tesa movie en says my school sister des hukum ek dit se en ek het vraag gesê gaan mak reg waar ook al dit is en jy is veronderstel om aikus te wees panas kein jo man en kom tan salons ni se ting aikup se tha kom ni on sal se ting aigura tha kom op ko suri ba khara che ko aigun di me os ko mama ko go sin ang ira tha ko ta kha e on ko no nang aiguna ta kha che kha ko ta va che ter che kha ma o khan aigu kha ma ngap che that is the beauty of our language dira ke khona ra meba namatal en hebrews is die enigste twee tale en enigste twee taalsprekers wat direk hemel toe sal gaan amaije as gevolg van dis abopteng nang akobapje as gevolg van die samestelling van ons taal ons het 'n verskil tussen een persoon, twee persone, twee manlik, twee vroulik, meer as twee manlik, meer as twee vroulik en dan in geheel. Maar dit dat jy sê dan hoor, amai. Na hon jy Hebreë na sina, maar dit sê dat jy net maar kash aroma sana jy ko baba season o. Ou ja, op hangai ai gous. Ego khoira kwat maske ngas ka ngap rexwa o sa na tui ngai tui kha tui ngai tui kha wa sa se ta ke ti da tsin gir ngai dauske khabune kwa di ke dire ngai ba khosa khabe kham sa ngai bira ngai te mera kan kan ngai sta khash karo ma khone wa ba ingwa ka sister Cheryl Isaacs kaise kai kan kan o chau ang ma khosa ka kumari pengster breaks tools ing wa dire jo gun ai ne sku cha dau sei kai se skira in sang a sang ngoru che dai je ne da ma khmi ai che ha da go isak ha da go sin je ko me des ka ha da go sin je ko ne ba kai kai chi che dai je ha da go sin ara tangi instan ngurun as aroma kaise o isan hasar ngurun isini angle ter ka kam siu ngai kam sei ti kui khuna di volunteer ke na ngwa de mana o isa kan kan sane mai ti komi na kan kan tu da gera ma kuri bua ba du hobu kha ba et ma se rasi sen ne ba chi saru di khudi ne fiesa kas aroma volunteers tiku de jinga ba hukurun au ogu ki kurunau aha ka khoi ngom aisa kone khauga timi dai jira kwa ka du hoki ta ngure kaise tisa sada ke khop ke ne sa chang wa ba sing au ga ho wing oi kai kam ku ngap ke ngai ba sa ta wa aits ma kwi ip kai chi ing wa di khas ke ke Asking like, he buys.

Tam kosi tuta magagoro kosi tam kosi tuta magangani a china. Wanga an aroma. An hasat an hunta ingi. Tauna a hamitaka.

0: kankan sitara mi kwasi ba khuba mati ko mi ka ka sa do ngai ku ceng ang aba karang abi khuye thida kain ko istimire kain ko es
1: kain ko es kain ko es ting ngom dom che che arata ba tel khari ngom ka sa e ta khan ko is id ka isa ma si manga so sa ta sa ama khuro cha ta ta ti ku ta ha chi ta ba nga ko ha ka ja chi ba e ba ba ji ngi ro ha toro kain nga ka isira cha de e esa ya ti en een 40 vers 10 maat is in Aros. Er had ook nog andere. Ook naar. Die kapot is het ook. Waarom dat ik het er kon kapot rassen. Dat is een hoog gaat gaan. Ook ga ik ook om rassen. Ik ben het even maar. Zie je ook naar. Maat ik krijg kast. Ik was wel maar. Waarom doe ik niet aan mij. Dank al. Die dat je zat gaan. Goeie. Dat zou. Die dat je asa elo goeie. Die dat je dat ik weet. Die dat je. Khati ra hui thi dira ke khati ramatna thi am khap khop ti khano aisi dipkha timira mi khwaro ngai ke kai se tsaip mi me de lok ti khan kwa ha se sa ne taw khya ta ko kwa che swa sa ara ka ais kha ku ngin ke di kwa ngai di si khun ka i khabe khupna mari kom ka ba kha mai khas ta se kwa se bara ma de
0: Oi sen ago mari kan kan. Ese kan kan, kan pues. Kan pues taja dugo. Taja dugo. Hello. Ya, na kasai da ke, aba ho ma chida ngai ne ba. Wa di chao, wa u cha ne kasai. Kan pues. Taja dugo mire mami. Sounds like I da go tai ai du khoba sin ha. Mazi du komi. Tadi tidak Kristus di nama kuning Torah.
2: Kuning Torah. Dan abang onso juga. Kuna konsa. Boka kita konsa.
0: Ini sekian masih guna rahu itu. Masih guna masih gaya itu. Kita barang ngawa.
2: Udah kita barang ngawa.
0: Masih kubab kai. Ya, tanggi, kain kuis. Ya, Kangois.
3: Kangois, Kangois. Ah, kalau kita ngabas studio sendiri, kau yang harok kita kain ngaprensa. Dewa ngejelasin kasahku. Ngabada ki.

0: 나누디 나라 가루게 치나 따이나 가루게 치라나 땡고이스 땡기 Lugastin vers 19. Sore kai da go radio sa au au de ari de tabi.
1: Au au au da go. Ari ta go.
0: Baba du ko basna.
1: Ai dis ke besalom de nyu na sa. Amo ar di kamu ka be go a sa bi ko te. Ka sa kan ku ka o
0: te. Dira mi.
1: Ti da gro mi. Ti ki da gro mi ko.
0: Ma dira mi besalom de nyu na sa.
1: Ku pia di go ya ku ka da to a si ti de. Ke ti di ka ta ka go di na ko da i dira mi.
0: Gan-gans,
1: total.
0: Gan-gans, tapi orang kain itu. Ya, di kui tak kini itu apa sah? Elok mesti kau aich ni kui aima. Aich aku gaji, kom aku gaji, kamrop cedi gaji. Aik tanya kau cedi gak habi? Kui aich ni ma. Elok mesti ngam tap aich ni. Kore fondasi boyot ni sa cha hui e ma kisi kisi. Apa sa? Tengois.
2: Tapi terutama ngah buru-buruhan on elok disana keng oba kutra bel mefo karo eske. Adi kuan adi di teng am ke palom ini nindah sa. Amira haibat bagi alar wakse selen pend. Endi beskeremen van almakte genit heiste dier. Wie is mijn toevlucht en mijn veilige vesting, mijn God op wie ik vertrouw? Kere nou maatje wonga dat ik haru, wat ik zei, ben ik niet wat een goed geneza. Kere nou, deze nanka net habing na, amde, tien deze nanka not habing na, hape stinan die wak, die da hoi die dide, van mira, ik ken kom kaka, nim, a tuste menge nima, ik die da, ik die da tita, dan undi, van es ke is palom, sia de gik, deis die an, ben ik wat een za, masin, ti harum na tra kunchin wan, na ne kwasa, wat ek alle tra na, na, di uit na tra, a, wat na ka, of hun na ka, di guda doch nubu, se min nou kunchin leng kwe man, ki kain ois.
0: Tangi kain ois di kas, ya, ma dita gen hawa, kain ois. Kain ois.
3: Kain ois, auto leng.
0: Ka ka du godi ka.
3: Tis ke, falapem ke fis, fis ka auto leng.
0: Fes madigosa.
3: Falapem ke fis, fes fis ka.
0: Madira mi.
3: Perplay jale enti wop, yes gedodig en vertrekking volheid en gebed. Drami tida ge, tida kwa chogu ki chanku. Kobet dikongku awi rang at ay tagetida kan chare on opitya ti toresa amo sikose nadi ka in ay tagetida kwa deran ni notes only kuti koro sa buro was koli kaugyo kung kwa so kwa ko kai i kwasli adam ka wa kaugyo ko kai i o tagetida kwa di kong ni kito ko i kaga i kwasli ngang ay ko wasi nadi pedi alo ba i tagetida ngam mis kaga i Tak ada uye ha.
0: Kau. Gaya kau kan.